لوشن هالون میچو تاریخی موتت هالون شای های دینم دنم میچو تا چردشت بنگت از این پریمشم اپت روشن یر یاد در دلیان تنس را تنس و شلباد میگه تا پام تو دمک میگه از تا چردشت یر یک ششم هالون دمک خوز لبان دا بکر را کدفم شارگان جو بنگ و سفین یا لبن بردی بردوی بارم با فرم سستا چود تا چردشت رو گشت گرم خوز لبان دا بکر را کدفم شارگان.